0: Ringe i fuld bare for i, og bør du nu ned i hele, og gav jeg sin og se for folk, der er bare gift for i godskabet, og gav så mange gift for at gå, og lad os have, hvor de med kan gøre, eller jeg så siger, det var ellers bare opgave en her på, så jeg bare mag, ja, og det er lidt af vores fuld, jeg var lidt svig med, og hun var lidt, og gav råd op, og jeg var lidt med sig, hvor de tænkte, ja, og jeg var lidt, og jeg var lidt, og jeg var lidt, og jeg var lidt på ferie. Ai mesela la ya tem jo afia fia.
1: Yeah.
0: O tem mina afia fia. Era ku for que fele la meu le bait yo over. Ah. Ya ko sa bari ko. Ko ka ku le ko mai de hulan. Yo. Bari dol. Bari dol la ta bari po ferme la ki foi. Yo la fula le ol de la veo. Ah. Ba wai de bang la ta wo foi mo ta to fulan. Ya ol sa ngol le mo ta to foi ne sa bari ya ma fa ti ti foi. Ya mesia le fewa io o tavali. Ya al tala io li tawo ya o lo tom fai fo ya fo fo ti no fa fita o doctor al tawo. Ya o lo ole mai pe ya ba le fo tom fai fo ya. Ya ta ita io ma lo e fai ta no nga fa ta tawo lo ni ta. Ya ero si me fo fo. Fi fo ta no nga ya de la ba fo ni mai io. O lo fai ya le ma lo si le ta ta la tu. Ya ta si ina ya bo si file mu ba kaum wa la ko ka ya fa ido bello lo ni me ne ta ta so fo ah ya ta si le ba nga fo yo lo ta u me ye tu spa ya tu lo nga su ingo a so ri ah ya o la ave fo ya de ta u so fo ya ba u ma ta fo nga le ko ye i me o ma ma ka fo nga ba wa e ba wa ni na mi an me ni o fa nga ka tsi me fa pe ah me skala le lo ngo ma lo me ki sa we ma le lo ku ki lo ku ina ia faari la kala le ina ia fai on fata watu fata mo romo ma wul tu sio faringo itula ngo me fape ai mesel tu sio le a matei o rusufa a o lo fanta la baia so ia pe ona ia mwanga a te lo la bole te la baia o rapta ina mo ta to pa ia so mo ia o la sibe mesa ta o lo mai
1: e ai le fa la ben sa utia le di porti mai mai australia ya o fa la ve la vole ma se ne anti tu pu ya in o se ta ma e fa su fitto sang ya e na fa o lima ma ma li o ile fa na u to lu fa te sang o le ta mi titi le titi su lu te sang o ta ma ma tu ya e tu fa ta li ma te mi ma na va ma il fine tu fa si ti ma il fine tu lo la e fasu lono tau sanga o tina ya o lo fai pesu e suenga ma au e tau fie e leo leo le tamalo o teri ma au le leipo se sa boa te ngata pe po felo na tunu tau langona yo te tino hoi le le pitau langa lea foi na tupu talu ai foi ya mantua foi le va tu na maua le unga o le si foi uso sa moa lea foi po se tamali foi ya tupu e hoi me va pia ya le foi tu e tupu maile nei fa fita uli o se langona fa anua noa foi lea o na wale atonu wale mautanga lava li tangata wale aise me surufai ya yona langona po ame o mafuti ai ya ele o maua fo ipo le atonu le mafua anga o le fata unu o le fa amelave paulitala na maua fa pe na mua mua fa umatia pe fesiotia le tamatiti le titi ya o le li ele fa ingalwenga le li pe yo ye le ngafa ma le ave o tamatiti le aonga ma le tue aumai ya fa perta la unalu lole y ele aonga le ele sulu ata usanga piki mai ya ma mai foi fa shot au ta ofo sole ya on fa ta tali le te mi mana va merti na ole ainga ya fa i foi ele me la valeta sia ma salo le tanga tele po ata usese ya fa pi inga tu langa ol fa i ipe ya po yai fo se afianga i tu langa o fa la fa saina ma tu langa fa pena ya ona i masa longa ai le o fa ma ni na me e pe ona i masa longa na i le ma fai ona fa tau nu le tu langa e ye le tala fo ina tau ma o mai fa pe o alo le o le tamali i le po le uso le e fa pe tau ye le ma i fo i le pe ye le e ye mana ona fa pito tamati pe ya ya ai le o ma tino le le se te fa manino mai le vers fo paone nao le lapta inga fo i lea ma le fau fau tuanga fo al porkalame ia alo lofa se i sida sila le lei ma toa ma alie o na fai eile o le fai unga e te tau na fai a ia ma awane ingaro le tatalo ma mafuta i le atua le tuspa ia a e au